0: koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5 FM
1: Stereo.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj, još me boli.

0: Tačno je 3 sata. Radio Gong 9:35. Kažu da je rad stvorio čoveka.
1: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
0: A čovek se brzo umori.
2: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
0: A kad se umori, nije sav svoj.
3: Jel može ovaj radio da se ugasi?
2: Ne dolazi u obzir.
0: Ali muzika ostaje.
4: I muzika ti treba.
5: I muzika da bome.
0: Jer spaja ljude.
6: Šta je sad opet?
0: Radio Gong.

0: glas koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5 FM
1: Stereo.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da taj. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daje.

Neka hladni dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji, Gong Radio.

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže,

0: glas koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5 FM
1: Stereo.

0: 024-2454-54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
7: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.
8: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
9: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
10: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje.
11: VIP, novi taksi u gradu.

0: 0800 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi, u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: Gong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: Već decenijama se u Srbiji nad slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
4: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
1: Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 935.

0: Gong Marketing. Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje gratis. 066 241 693. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 60 59 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće, Gramat Jagodina.
0: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

golemo, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

svome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobro jutro. Poslednjeg radnog dana u ovoj sedmici dočekalo nas je umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kišom, vetar će danas biti slab i umeren severozapadni, a maksimalne dnevne temperature kretaće se od 22 stepena na severu do 27 stepeni na jugoistoku Srbije.

0: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i cherry paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
1: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
0: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
1: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
0: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
2: Vidimo se u Heri!
3: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 8844884. Pizza italijana Uno Momento.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Strong Marketing.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-74710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
6: Kako beše reče, 035... 824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Gong Marketing. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 0692 111 999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, ja

Dobro vam jutro, dragi prijatelji. 9:14 na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. 9. oktobarski dan ili ti petak, poslednji radni dan u sedmici. Nama voditeljima se ne dešava često, skoro pa nikad, da kažemo, a zaista ne znam šta bih vam rekla, zato što mi uvek znamo šta ćemo vam reći. Međutim, kada govorimo o vremenu, vremenskim prilikama i Republičkom hidrometeorološkom zavodu, mi zaista ne znamo šta bismo vam rekli. Cela najava jučerašnjeg, od jučeras za danas, tačnije od vremenskih prilika, govorila je, išla u prilog tome da će nas ovoga jutra dočekati, ako ne poplava u najmanju ruku, onda svakako oblačno i hladno vreme. Međutim, jedno od najtoplijih jutara u ovoj sedmici nas je dočekalo upravo sada. Trenutna temperatura je 16 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ostaju pri tome da nas ovog petka očekuje pretežno oblačno i svežije vreme sa kratkotrajnom kišom tokom dana, ponegde u zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje od 20 do 28 stepeni. To su sada nove prognoze. Danas maksimalna dnevna temperatura u Jagodini negde oko 25. Eto, ne znamo šta bismo vam rekli, a cijela 2 minute je trajala priča, tako kao što rekoh, uvek znamo šta ćemo vam reći. Dan započnite ovaj petak, unapred počnite da slavite vikend i popite prvu jutarnju kafu u kafe poslastičarnici Hera.

0: Żubre do kraja.
1: Devetka, trojka, petica.
2: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizza Italiana Uno.
1: 8844884.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 36302. Optika Exclusive In. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovozi. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Izmenjen je i režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjača zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim saobraćaja biće na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara, na deonici između Izvora i Lukova, i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u vremenu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čekanja duga i višesatna. Bez obzira na to gde se nalazite, Automoto Savez, pomoć na putu, dostupan je 24 časa dnevno 7 dana u nedelji, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Automoto Savez vam želi srećan put.
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup. Čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se za ovo, bori se za ono, bori se.

0: GONG Marketing
1: 242454.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-68-787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
5: Sona mon

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: konstrukcije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Deset sati i 30 minuta, dobar vam dan, vreme je za vreme. 20 stepeni trenutno u Jagodini, smenjuju se sunce i oblaci, meteorolozi kažu pretežno svežije i oblačno, slab do umeren severozapadni vetar, kiša je moguća u poslepodnevnim satima, a maksimalne dnevne temperature ovog petka kretaće se od 20 do 28 stepeni.

0: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
1: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
1: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
3: Vidimo se u Heri!
4: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
5: Neka hladniji dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
5: Jedina i prava pizza Italijana, uno momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana, uno momento.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Ka

0: 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
1: Kako beše reče, 035 824 3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Spavačka kuća Laguna i Gong Radio petkom posle 11 sati poklanjaju ti nešto što ćeš sigurno želeti. Slušaj Gong i osvoji Lagunine knjige. Dobri prijatelji i dobre knjige na dobrom radiju. Izdavačka kuća Laguna i tvoj Gong.
1: Sati 15 minuta, znate da je to vreme kada se družimo sa našom dragom Tanjom iz Lagune. Međutim, oktobar je mesec knjige i naravno da u Laguni imaju posla praktično preko glave i naša draga Tanja danas ne može da se uključi u program, ali to ne znači da mi vama nećemo podeliti dva naslova koje je ona pripremila za vas, samo ćete eto narednih desetak minuta slušati samo mene. Dva sjajna noviteta, jedan od njih prava kriminalistička poslastica se danas nalaze na književnom meniju na Gong radiju. Ja ću vam reći o kojim se knjigama radi, a nakon toga broj telefona 242454 će biti otvoren za vaše pozive. 14. knjiga u serijalu o Hariju Hule, u najpoznatijem detektivu koji je stvorio čuveni norveški pisac krimi romana Jun Esbø, zove se Završni kadar i sve ima ono što naravno mi od Jun Esbøa i očekujemo. To je sažeta, efektna i odlično komponovana priča. U oslu se nižu ubistva koje oponašaju scene iz kultnih filmova, a istraga otkriva da su žrtve povezane sa nezavršenim filmskim projektom koji iza sebe ostavio niz tajni i sukoba. Mladi detektiv Oleg Fauke traži pomoć Harija Hulea i zajedno kreću u potragu za ubicom. Kažemo da je ovo prava thriller poslastica zato što se od danas novi thriller Jun Esbøa Završni kadar nalazi u knjižarama Delfi knjižarama i knjižarama Lagune, te ga od, naravno od danas možete i kupiti. To je prvi naslov koji eto mi danas delimo umesto Tanje za vas, a druga knjiga je jako zanimljiva, ima ljubavi koje su srećne, ima onih koje se nisu ostvarile, a obeležile su ceo život. Strasne platonske, neobičajene, ostvarene i neostvarene, srećne i nesrećne, obeležile su život nekim ljudima. Pred nekima možemo da se poklonimo jer su tražile ogromne žrtve kao u grčkim tragedijama. Koračite ulicama koje su šetali najzanimljiviji parovi sa ovih prostora, zavirite u njihove domove i osetite kako je to voleti i strepeti, radovati se, ali i patiti zbog neuzvraćene ljubavi. Autorka Žiža Cvijović u knjizi Velike srpske ljubavi donosi nam tajne poznatih ličnosti sa Balkana, tako da možete u ovoj knjizi otkriti koji je srpski kralj zasadio Jorgovane u ime ljubavi, koja žena je bila Karađorđeva velika tajna, kako se zvala žena koju Ivo Andrić dugo čekao i kako su Milena Dravić i Dragan Nikolić ostali obraz uz obraz do poslednjeg dana. Sjajna knjiga kao drugi naslov za ovaj petak, 9. oktobarski dan. E, od ovoga trenutka 242454 je otvoren za vaše pozive. Budite brzi. Mi ćemo vam naravno pokloniti knjigu, tačnije poklonit ćemo vam voucher sa kojim ćete knjigu moći da podignete kao i uvek u Laguninoj knjižari u Vivo Shopping Parku. 11:17, sada već 18 minuta, na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence Gong vam želi dobar dan.

Jednu knjigu smo podelili, ostao je još jedan naslov, pa ukoliko želite da čitate dobre knjige za vikend, javite se na 242454.

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina također veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trpezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065-275-275-3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 86 99008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

Dobar dan, podne je na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Prodajete nekretninu, kupujete stan i iznajmljujete stan, Agencija Cardinal je tu da vam pomogne da napravite i pravi potez i pravi izbor. Posetite ih u Kozaračkoj 2/7 ili pozovite na 069-211-1999 i 069-1222-999. Putem ovih brojeva telefona dostupni su vam 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Petak je 9. oktobarski dan, neki kažu ponedeljak, zapravo mi kažemo da je ponedeljak onaj dan kada svi od vas nešto očekuju, međutim, što se tiče ekipe Gong Radija, petak je naš dan D, ali dobro, stižemo sve da završimo, sve nam je to u opisu posla. Meteorolozi su najavili drastičniju promjenu vremenskih prilika, da budemo precizni, i rekli su da nas u toku noći očekuje jača kiša, poneki pljusak, a danas pad temperature. Međutim, od svega toga, skoro pa ništa, osim par oblaka nad našim gradom, temperatura 22 stepena u Jagodini, a maksimalna dnevna danas oko 24. Nisu baš puno pogrešili, svakako će nas tokom vikenda očekivati promjena vremenskih prilika, jer je Miholjsko leto zapravo završeno i ne može da traje za uvek, ali nikako ne ulazimo u pravu jesen ili ti u neku zimu. Zbog klimatskih promjena svakako će i naredni dani, ako ne i meseci, biti topliji sa kojim stepenom više iznad proseka. Pravoslavna crkva i vernici ovog 9. oktobarskog dana proslavljaju praznik Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Naravno, upućujemo vam čestitku svima vama koji slavite i podsjećamo da od 16 sati na Gongu možete slušati emisiju Vera i život. Danas je počeo Republički festival deci i mladih recitatora Recitacionica i traje do 11. oktobra. Ovaj petak je rezervisan za naše najmlađe, dakle za učesnike predškolskog uzrasta. Gong Radio i Laguna sponzorišu ovaj deo takmičenja i naravno ono što znamo to je da je prijavljeno 50 takmičara, tačnije prijavljenih je mnogo više, ali 50 takmičara je izabrano i da oni u ovom trenutku još uvek se takmiče. Kao što rekoh, svima njima želimo puno sreće, ali i onim nešto starima koji će nastupati u naredna dva dana. U Jagodinskom bioskopu od večeras dva filma do 14. oktobra u 18 sati priručnik za superheroje, naravno ovo je termin za filmove za decu, a od 20 sati do 11. oktobra pogledajte horror film Pritajeno zlo. U Kulturnom centru 20. oktobra od 20 sati možete pogledati predstavu Dobro sam ispala, šta mi fali, koju izvodi Hristina Popović, cena ulaznice 1500 dinara. Naravno, sinoć smo uživali u urbanim legendama koje je izveo Teatar 91 iz Aleksinca u okviru pozorišnog četvrtka, a 15. oktobra, dakle narednog četvrtka od 20 sati, Kud Obilić iz Krnjeva izvršće predstavu Kuća sa prozorom. Podsećamo vas, odlukom RATEL o standardizaciji kratkih brojeva na teritoriji Republike od 1. oktobra primenjuju se novi kratki brojevi za plaćanje parkinga u Jagodini. Naravno, ovo je zaista važno za sve one znamo kakva je gužva u Jagodini, pogotovo u centru grada, pa je također jako važno da znate o promjeni ovih brojeva. Za plaćanje parkinga u prvoj gradskoj zoni SMS poruku sa registarskom oznakom vozila treba poslati na broj 9501, u drugoj zoni 9502, a za cjelodnevnu kartu u drugoj zoni, pošto ne možete celodnevno da se parkirate u prvoj zoni, šaljite na broj 9504. Naši prijatelji iz kafe poslastičarnice Hera prelaze u restoran Hera zato što se šire, zato što napreduju, zato što žele da vas iz sjajne letnje bašte u hladu starog hrasta prebace u toplo i ušuškano mesto koje će vam naravno obezbediti mir i uživanje u zimskim danima. Restoran Hera nalazi se sada na samom ulazu u tržni centar Žir, to je proširena ponuda, kao što rekao smo, oni osim palačinki, slani i slatkih imaju doručak
ručkove i tortilje. Restoran vam nudi sjajne ponude, srpski doručak, meksikanski doručak, nešto što možete probati i naravno odlučiti koje je za vas najbolji. Mesto za uživanje cijele porodice, restoran Hera. Također vas podsjećamo da kompletnu njihovu ponudu možete poručiti i putem Glovo aplikacije. Bio je ovo okrugli sat na Gong radiju za ovo podne 9. oktobarskog dana. Sve smo podelili sa vama i knjige smo podelili iz Lagune. Mislimo da nemamo ništa više da vam damo, bar u ovom trenutku, ali svakako ono što vam pružamo je dobra muzika 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, pa ćete tako dobru muziku slušati i u nastavku programa. Uhvatite ritam uz 935. Thank you.

0: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i cherry paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
1: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
0: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
1: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
0: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
2: Vidimo se u Heri.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
5: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.

0: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
2: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
3: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
0: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
0: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Kako beše reče, 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa jel ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
3: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
4: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747.

dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 0424-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-53-42-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Toča centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
4: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza! Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.

0: GONG 24 24 54. GONG Marketing.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Strong Marketing.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
3: Soda voda, dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.
6: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja, jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imamo i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarelom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu, kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte, light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima, mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
3: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
6: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
7: Vidimo se u Heri!

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800-24-23-24. Poverenje koje traje.
6: Cardinal.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Strong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Strong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vreme danas pretežno oblačno i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura do 28. podeoka. Kratkotrajna kiša očekuje se u popodnevnim satima i u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i južnim krajevima. Na jugoistoku i istoku Srbije vreme će biti umereno oblačno, suvo i toplo uz slab do umeren južni vetar. U subotu će i dalje biti relativno toplo za ovo doba godine, ali se od nedelje očekuje osetan pad temperature.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

momci bi, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta i svakog

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti, već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
9: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Strong Marketing. Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-747-10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
7: Vidimo se kod pića.
8: Imaju uvozne sireve.
7: Ma neću ništa, ću samo da vidim kakve su cene.
8: Mene interesuje kozmetika. Čula sam da prodaju i odeću.
7: Kažu da su najjeftiniji u gradu.
9: I evo, narod polako ulazi. Ovog trenutka otvoren je još jedan tržni centar u našem gradu. Verovatno ćete to moći večeras da vidite na televiziji, a sutra da pročitate u novinama.
10: Bilo je to naše javljanje sa lica mesta. Kroz nekoliko minuta naš reporter će se ponovo javiti, a tema će biti o tom potom, jer događaj se još nije ni zbio.
11: Brži od zvuka.
12: Gong radio.
13: 24, 24, 54.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 9. oktobra, sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, narodski Jovan Bogoslov jesenji, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Sveti Jovan Bogoslov je jedan od 12 svetih apostola i jedan od četvorice pisaca evanđelja. Bio je u posebnoj milosti Hristovoj. Najvažnije njegovo delo ipak bilo je pisanje 4. evanđelja, onog koje počinje divnim i premudrim rečima: U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Može li se išta kraće, a snažnije i važnije poručiti svim piscima, čitaocima i slušaocima, svima kojima je knjiga sudbina? Radio je mnogo, pisao mnogo, i zato što je bio obdaren uzvišenim poletom misli i shvatio najuzvišenije istine hrišćanske, još za života je nazvan Bogoslov. Poživao je ovaj ugodnik Božji više od 100 godina. Kada je Jovan bio već toliko star da nije mogao ići, učenici su ga nosili u crkvu, a on je umjesto propovedi govorio samo ove reči: Deco moja, volite jedan drugog. Kada ga je jedan od učenika zapitao zašto samo te reči izgovara, starac mu odgovori: Zato što je to najveća zapovest gospodnja i dosta je ako samo nju ispunimo kako valja. Sveti oci ga zbog toga zovu apostol ljubavi. U našem narodu se ovoga dana u mnogim mestima održavaju svetkovine celog naselja, litije ili zavetine, a ovaj svetitelj se praznuje i svakog 21. maja. Jedno od krsnih imena, kućanskih slava u našem narodu. Sve dobro uz poruku. Misli su duhovne snage. Kakve su ti misli, takav ti je život. Do slušanja.

Kola sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare, miris orijentala.

0: Gong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.

0: srca.
1: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
2: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
1: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
3: Halo, ovde Boris.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve, cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Ajmo, društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sola mon...

0: vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovan, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
1: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
1: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusna zaloga je i druženje.
3: Vidimo se u Heri.

0: Gong Marketing. Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
2: Testirajte čulo ukusa i mirisa, pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
1: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
3: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

0: Tačno je 17 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Sponzor tačnog vremena je Agencija za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2 Akroz 70692 111 999. A kada pogledamo na sat, pored toga što znamo ko može da nam reši sva pitanja oko nepokretnosti, znamo i da je vreme za još jedan okrugli sat, zato ostanite uz 935, vrlo brzo se vraćamo muzici koju volite. Danas je petak, 9. oktobar i ovo je 282. dan tekuće godine. Polako ulazimo u onaj deo godine kada su dani sve kraći, noći sve duže, što nas nužno vezuje za zatvoreni prostor, za kuću, pa je svaki trenutak proveden napolju pravi poklon od jeseni. Danas toplo i oblačno, ali meteorolozi kažu već od nedelje popodne i od početka sledeće nedelje temperature će biti niže i bit će više izgleda za padavine, tako da vam mi želimo da lepo provedete vikend koji je pred nama. Kako to možete učiniti? Evo nekih predloga gde i šta u Jagodini možete uraditi i pogledati. Krećemo od Jagodinskog bioskopa i od večeras tamo možete videti dva filma. U 18 sati film Priručnik za heroje, a u terminu od 20 film Pritajeno zlo. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u galeriji Kulturnog centra do 12. oktobra izložba 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Počela je nova pozorišna sezona narednog četvrtka 15. oktobra u 20 sati na maloj sceni Centra za kulturu. Predstava Kuća sa prozorom izvodi je kulturno-umetničko društvo Obilić iz Krnjeva. Kulturni centar Jagodina, utorak 20. oktobar u 20 sati, predstava Dobro sam ispala, šta mi fali Hristine Popović. Cena karte je 1500 dinara, prodaja na biletarnici Kulturnog centra, telefon za rezervacije je 064-8197-830. Možda oktobar mesec nije baš idealan trenutak da podvlačite crtu i pravite neke značajne promene u vašem životu, ali možda vas ova priča koju ćete sada čuti na kraju okruglog sata ipak pokoleba i odvede vaša razmišljenja u nekom drugom pravcu. Turistička zajednica u Finskoj nudi posao koji uključuje putovanje od ostrva do ostrva i istraživanje mirisa prirode za platu od 2000 evra. Organizator ističe da je reč o stvarnom plaćenom poslu za koji će se sa odabranim kandidatom potpisati ugovor o radu na određeno vreme, a angažman će trajati od 5 do 7 dana tokom maja ili juna 2027. Budući zaposleni istraživaće mirise prirode poput pečenog hleba, slanog morskog vazduha, dima iz saune, borovih iglica nakon kiše i lokalnog bilja. Mi smo nekako namirisali da je ovo zanimljiva priča i želili smo da je podelimo sa vama. Kako se vama čini, vredi li se prijaviti na ovaj konkurs? Eto, razmišljajte o tome u dane vikenda, a mi lagano završavamo okrugli sat i podsjećamo vas na sponzora zaslužene pauze na talasu 935. U pitanju je kafe Poslastičanica, a od skoro i restoran Hera koji uskoro dobija novi topao i proširen prostor na samom ulazu u tržni centar Žir. Restoran Hera, mesto za celu porodicu sa posebnim prostorom za najmlađe goste, tako da eto još jednog lepog mesta u gradu gde možete provesti petak popodne ili neki trenutak u toku u vikend. Ovo je bio naš okrugli sat, ne menjajte talas, ostanite i dalje uz program Gong Radija.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana. 190 dezena oplemenjene i...

0: Jerice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak, Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak, Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Bil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696. 6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Ostavi svoj trag u etru Pomoravlja. Marketing služba Gong Radija.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
4: Kako beše reče, 035... 824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
5: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
6: Pa je li ima nešto da je ostalo?
5: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
6: Pa vi ste maksimalni.
5: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
2: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od 3 decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imamo i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovan, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
3: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
2: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
3: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
2: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
4: Vidimo se u Heri.
5: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
6: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062 226.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snad, šušti prašina, 4-4-2.

se oni, ljubav okreće točkove, moto svetli ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

0: je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vreme danas pretežno oblačno i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura do 28. podeoka. Kratkotrajna kiša očekuje se u popodnevnim satima i u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i južnim krajevima. Na jugoistoku i istoku Srbije vreme će biti umereno oblačno, suvo i toplo uz slab do umeren južni vetar. U subotu će i dalje biti relativno toplo za ovo doba godine, ali se od nedelje očekuje osetan pad temperature.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu. Nešto novo na 935.

kad mene neka Bog i mene pogleda. Poželi na oltaru sreću za ljubav staru.

Večera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Strong Marketing.
1: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu. Prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
5: 9-3, 5-ica.

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

0: 19 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Sponzor tačnog vremena je Agencija za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2A kroz 70692 111 1999. A kada pogledamo na sat, pored toga što znamo ko može da nam reši sva pitanja oko nepokretnosti, znamo i da je vreme za još jedan okrugli sat, zato ostanite uz 935, vrlo brzo se vraćamo muzici koju volite. Danas je petak, 9. oktobar i ovo je 282. dan tekuće godine. Polako ulazimo u onaj deo godine kada su dani sve kraći, noći sve duže, što nas nužno vezuje za zatvoreni prostor, za kuću, pa je svaki trenutak proveden napolju pravi poklon od jeseni. Danas toplo i oblačno, ali meteorolozi kažu već od nedelje popodne i od početka sledeće nedelje temperature će biti niže i bit će više izgleda za padavine, tako da vam mi želimo da lepo provedete vikend koji je pred nama. Kako to možete učiniti? Evo nekih predloga gde i šta u Jagodini možete uraditi i pogledati. Krećemo od Jagodinskog bioskopa i od večeras tamo možete videti dva filma. U 18 sati film Priručnik za heroje, a u terminu od 20 film Pritajeno zlo. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u galeriji Kulturnog centra do 12. oktobra izložba 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Počela je nova pozorišna sezona narednog četvrtka 15. oktobra u 20 sati na maloj sceni Centra za kulturu. Predstava Kuća sa prozorom izvodi je kulturno-umetničko društvo Obilić iz Krnjeva. Kulturni centar Jagodina, utorak 20. oktobar u 20 sati, predstava Dobro sam ispala, šta mi fali Hristine Popović. Cena karte je 1.500 dinara, prodaja na biletarnici Kulturnog centra, telefon za rezervacije je 064-8197-830. Možda oktobar mesec nije baš idealan trenutak da podvlačite crtu i pravite neke značajne promene u vašem životu, ali možda vas ova priča koju ćete sada čuti na kraju okruglog sata ipak pokoleba i odvede vaša razmišljenja u nekom drugom pravcu. Turistička zajednica u Finskoj nudi posao koji uključuje putovanje od ostrva do ostrva i istraživanje mirisa prirode za platu od 2000 evra. Organizator ističe da je reč o stvarnom plaćenom poslu za koji će se sa odabranim kandidatom potpisati ugovor o radu na određeno vreme, a angažman će trajati od 5 do 7 dana tokom maja ili juna 2027. Budući zaposleni istraživaće mirise prirode poput pečenog hleba, slanog morskog vazduha, dima iz saune, borovih iglica nakon kiše i lokalnog bilja. Mi smo nekako namirisali da je ovo zanimljiva priča i želili smo da je podelimo sa vama. Kako se vama čini, vredi li se prijaviti na ovaj konkurs? Eto, razmišljajte o tome u dane vikenda, a mi lagano završavamo okrugli sat i podsjećamo vas na sponzora zaslužene pauze na talasu 935. U pitanju je kafe Poslastičanica, a od skoro i restoran Hera koji uskoro dobija novi topao i proširen prostor na samom ulazu u tržni centar Žir. Restoran Hera, mesto za celu porodicu sa posebnim prostorom za najmlađe goste, tako da eto još jednog lepog mesta u gradu gde možete provesti petak popodne ili neki trenutak u toku u vikend. Ovo je bio naš okrugli sat, ne menjajte talas, ostanite i dalje uz program Gong Radija.

0: duplove, duplove, duplo veći marketing.
1: Radio Gong, .co.rs.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

kiša za te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setiti na

mi se to jednog dana desiti. Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se ukočio, stao u baru, isprskao moj mantil. Uđem, ćutim. On pita, izvinite, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš i nemoj da mi se izvinjavaš.

0: Mali oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače. Na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
4: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG 242454. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
5: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

0: Gong Marketing. Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: 0724 24 24 54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri?
3: Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili?
2: Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje.
3: E sad sam već zainteresovana, pričaj.
2: Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno.
3: E, to već zvuči kao pravi početak dana.
2: A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola.
3: A Hera doručak?
2: Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise.
3: Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak.
2: Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola.
3: A šta je sa tortiljama?
2: E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva.
3: A nešto malo pikantnije?
2: Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg.
3: Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije.
2: Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom.
3: I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
3: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
3: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
1: Vidimo se u Heri.
4: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, 1:15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

znam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,

0: Radio Gong.
1: Za svaku sezonu po nešto ima. Proleće, leto, jesen, zima.
2: Potražite i vi.
0: 2-4-2-4-5-4.
3: Hajde, hajde, hajde, hajde.

0: Vidimo se kod pića.
1: Imaju uvozne sireme.
2: Ma neću ništa, ću samo da vidim kakve su cene.
1: Mene interesuje kozmetika. Čula sam da prodaju i odeću.
0: Kažu da su najjeftiniji u gradu.
2: I evo, narod polako ulazi. Ovog trenutka otvoren je još jedan tržni centar u našem gradu. Verovatno ćete to moći večeras da vidite na televiziji, a sutra da pročitate u novinama.
3: Bilo je to naše javljanje sa lica mesta. Kroz nekoliko minuta naš reporter će se ponovo javiti, a tema će biti o tom potom, jer događaj se još nije ni zbio.
4: Brži od zvuka.
5: Gong radio.
6: 24, 24, 54.

0: kod da krenjem. Nije žena. Nije tašta. Ne, ne, ne, ne, nije ni komšinica. Piju je i žena, i tašta, i komšije, a i vi.
1: Uvek sa vama.
2: Radio Gong.

0: Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
1: Tvoj radio, prijatelj.
2: Gong.

0: prijateljima Gong Radija. Ma gde da su?
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, 1.15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj.
0: Najiskreniji.
1: Gong FM.

0: To je radio, prijatelj, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra prvog 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

U noći petka na subotu, kada petak još nije prestao biti petak, a subota stiljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama, sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

0: Vidimo se kod pića.
1: Imaju uvozne sireme.
2: Ma neću ništa, ću samo da vidim kakve su cene.
1: Mene interesuje kozmetika. Čula sam da prodaju i odeću.
0: Kažu da su najjeftiniji u gradu.
2: I evo, narod polako ulazi. Ovog trenutka otvoren je još jedan tržni centar u našem gradu. Verovatno ćete to moći večeras da vidite na televiziji, a sutra da pročitate u novinama.
3: Bilo je to naše javljanje sa lica mesta. Kroz nekoliko minuta naš reporter će se ponovo javiti, a tema će biti o tom potom, jer događaj se još nije ni zbio.
4: Brži od zvuka.
5: Gong radio.
6: 24, 24, 54.

problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je. Gotovo.

0: erst mal gekannt.
1: Prijateljima, pomagate tasu.
2: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.
3: Radio Gong, Radio Gong.

0: A vidite šta je ovo stvarno interesantno. A gde moj muž ode? Đorđe, gde si, Đoko?
1: Halo.
2: Ej, Đorđe, ja sam Vojna, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Polandi. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, 1:15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

0: 93.5
1: Radio Gong.
2: Uvijek tako počinje.

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

mi more, pogledaj, more se crveni, stino, kao ti. Plašim se,